0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Melodi Klasik.

Mari Jalan Bersama, rakaman 1958 nyanyian Puan Sri Saloma menjadi pembuka tirai kepada segmen Nostalgia di Klasik hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026. Masih bertemankan saya adalah Liana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Untuk tempoh sejam berikutnya ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu Klasik era 50-an hingga 60-an. Pastinya di Nostalgia di Klasik. Dan selepas ini, terus saja berhibur dengan lagu Tanda Kasih nyanyian Dato' Ahmad Mahmud bersama-sama Rahmah Rahmat, dipetik daripada filem Isi Neraka tayangan 1960. Menyusul selepas itu, Juwitaku, rakaman 1957, nyanyian Jasni. Nostalgia di Klasik. Nostalgia di

0: Baru berlalu tadi Kasih di Rantau rakaman 1966 nyanyian Alina Rahman. Selepas ini terus saja berhibur dengan lagu Kalau Sudah Tergoda nyanyian R. Azmi, juga lagu Sayang Disayang petikan daripada filem Siapa Besar tayangan 1964, gadingan suara Nurmadiah dan Aziz Jaafar. Dan sebelum itu berhibur dahulu dengan lagu ini, Jauh Pandangan rakaman 1958 nyanyian Abdullah Cik dan Rokiah Wanda. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Masih bertemankan saya Adalia Nasharuddin. Terima kasih atas kesetiaan saudara menanti dan mendengar lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik, juga lagu-lagu rakaman Piring Hitam. Dan yang baru sahaja mendengarkan kami, saudara sedang mendengar Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Selepas ini saudara terus saja berhibur dengan lagu petikan daripada filem Sabarudin Tekan Kasut, lagu berjudul Seribulan, nyanyian Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma. Juga selepas itu Nurmala Samsudin dengan lagu Malam, Bulan dan Bintang. Siti Mariam menyusul selepas itu dengan lagu petikan daripada filem Batu Derhaka tayangan 1962 Masa Remaja. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik ke udara setiap hari 11 pagi dan 10 malam hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan jangan risau jika saudara terlepas untuk mendengar Nostalgia di Klasik pagi ini, teruskan sahaja kesetiaan saudara untuk Nostalgia di Klasik di sebelah malam pula. Baik, terus saja berhibur dengan rangkaian lagu-lagu ini. Lagu nyanyian Abdullah Cik berjudul Gelisah Menanti, terbitan tahun 1954, juga Julia dengan lagu Memilih Kawan. Selepas itu, Pilih Jodoh, terbitan tahun 1965, nyanyian Zahurin dan Surya. Terus berhibur bersama-sama lagu-lagu rakaman Pilih Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan, namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Katanya kira-kira 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang daripada 600 kilowatt sebulan, sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan sejumlah RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini, sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabir urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. RM1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum belum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mutar berkata, ketika tiba di lokasi, pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 minit pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.
Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah

jaga akhlak serta mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiyah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah belum menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam global sumut fertilan menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia. Pesorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun H. Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua beragun negara, Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipe yang akan bertemu dengan Jepun, Hiroki Nishi, Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama-sama saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Terima kasih kerana terus setia mendengar kami Radio Klasik. Baik saudara, untuk waktu ini saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026, bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Baru Johor ialah pada pukul 1.04 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.07 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.06 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1.10 minit tengah hari, Seremban Negeri 9 1.11 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.13 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.15 minit tengah hari, Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

Radio Klasik menggamit kenangan. Jom kita ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Raikan lestarasi di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bermula 29 Mei hingga 7 Jun. Bermula 10 pagi hingga 10 malam. Rakai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran saudara. Kemasukan adalah percuma. Malaysia membaca, merayakan buku. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Sarina Hashim. Lagu bertajuk Panggillah Daku. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1969.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah, 3.38 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan, 3.41 minit petang, dan Kuching, Sarawak, 4.3 minit petang tadi. Seterusnya, Johor Bahru, Johor, 4.27 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan, Pahang, 4.30 minit petang, Kota Bahru, Kelantan, 4.33 minit petang, Bandaraya Melaka, Melaka, 4.34 minit petang, Seremban Negeri Sembilan, 4.35 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor, 4.36 minit petang, Ipoh Perak, 4.39 minit petang, Alor Star Kedah, 4.40 minit petang, George Town Buloh Pinang dan Kanga Perlis, 4.41 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Klasik menggami kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru Johor 7.09 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu 7.17. Kuantan Pahang 7.14. Kota Baru Kelantan 7.22. Bandaraya Melaka

7-16 Seremban Negeri 9-7-18 Ipoh Perak 7-25 Georgetown Pulau Pinang 7-28 Alor Setakedah 7-29 Kangar Perlis 7-30 Shah Alam Selangor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7-21 minit malam. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
0: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 8.23 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 8.31. Kuantan Pahang 8.28, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.32. Bandaraya Melaka, Melaka 8.30, Ipoh Perak 8.39. Georgetown Pulau Pinang 8.42, Alustar Kedahan Kangan Perlis 8.44, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.35 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: ente, tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah, sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Ha? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'ah." Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut." Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama melentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kerjaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Berita Pujaan Klasik minggu ini nombor 9. Beralih kepada kedudukan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Lagu ini nyanyian Rai Maruf, Istana Menanti. Hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9 hasil undian sara untuk Gita Pujaan Klasik minggu ke-21.

0: Günaydın Batı Yankı, namun tömengü neyi sebarol.
1: Datuk Jamal Abdillah, di sudut kamar hatiku.
0: Di sudut kamar hatiku, lagu ini berjaya meruki di sudut ini. Di tempat yang keenam untuk kita pujang klasik minggu ini.

Radio Klasik penggamit kenangan, irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.11 minit pagi. Bertemakan saya Asrul Bakar dalam ruangan Nostalgia di Klasik. Bermula pukul 10 malam hingga 11 malam nanti. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan lagu-lagu rakaman Piring Hitam. Baiklah saudara, Nostalgia di Klasik malam ini diteruskan dengan 4 buah lagu lagi, iaitu Air Mata Kasih yang diterbitkan pada tahun 1956, nyanyian dari R. Azmi, seterusnya Cincin Cincin Belah Rotan, nyanyian dari Ahmad C.B., Darah Muda, Saloma dan Tiga Puan Sri Saloma dan Tiga Serama, dan juga Hujan Malam, nyanyian daripada Datuk Ahmad Jais yang diterbitkan pada tahun 1974.

Jom ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Alami 10 hari keraian literasi di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur bermula 29 Mei hingga 7 Jun, 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda, termasukkan percuma. Hashtag Malaysia Membaca Merayakan Buku. Baiklah saudara, nostalgia di klasik diteruskan lagi. Waktu sekarang pukul 10.25 minit malam. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan lagu-lagu rakaman Piring Hitam. Kita teruskan dengan lagu Kembang Disayang. Lagu yang dipetik dari filem Dandan Setia yang diterbitkan pada tahun 1959, nyanyian dari Rahma Rahmat dan Suara Ramai. Seterusnya, lagu Aduh Sayang, filem Ragam P. Ramlee yang diterbitkan pada tahun 1964. Seterusnya, Taman Kesuma, filem Puteri Gunung Ledang 1961, nyanyian Rosyah Cik dan R. Ismail. Dan Tiru Macam Saya, filem dari Hujan Panas yang diterbitkan pada tahun 1953, nyanyian dari Nona Asia.

0: maka terjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kW AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kW AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pernyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rendangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersuara dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhemah ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius, manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca

harga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xianyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam, dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan, termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Summit Flotilla GSF 2.0 29 Run Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dari bumi kenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: seorang juru bicara perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Tahu ni apa hal? Memang
4: aku tutup-tutup. Awak
5: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: 92.5 MHz, Selembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Radio Klasik di Georgetown 101.7.

0: Dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2,630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sabah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancong utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Radio Klasik menggamit

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Maknanya RM300 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam hal itu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotila GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelekat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut Diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: buatnya.
1: Mr. Oz baru sahaja menghiburkan saudara di Wirama Hujung Minggu menerusi lagu yang berjudul Haru Biru Blues. Baik saudara, sekarang Urana kongsikan dengan saudara info ramalan cuaca seluruh negara untuk hari ini 23 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semenanjung pagi ini ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah dan Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang. Dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Bagi Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di Wilayah Persekutuan Labuan, juga hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan Sandakan, manakala tiada hujan di Tawau dan Kudat. Bagi Sarawak pula, tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi saudara boleh rancang apa jua aktiviti saudara hari ini. Hiburan kita teruskan dengan sebuah lagi lagu raya nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza Nazam, Lebaran, Radio Klasik.

menerusi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.